Aki well for the temps well the kira timara mapau ya riyo karti kum chawa riyo kidiko mini na matin man pira por pungento na beach speak FM nyi ati abona siwa in kitmeno ben pira tiakwa juli ene jimu ken mapol manutika bino illo kum turo

0: King James School of Nursing and Midwifery Lira. Tell Wongo Tino Kwan me would choose ya gamma medwema biro. Man July intake 2026. Pick one jummy muggy. Certificate in nursing and midwifery. A mo kwanum wahari and ducho keken. Ogami yejo sinya wen. Kunukaru sciences. Chora kere lemono. Deche diploma in nursing. Extension. Kere diploma in midwifery. Extension. Piwege certificate. Kere jo tio sinya bichel. Kwanum wahachel in ducho keken. Anual. Twa letin the King James. Kwe go. Isemes tama chel. Atenor longu gamu kunu pecholo kwan. O piche wun yachimelao ena cholo. Ete yuba chel wungu lao cultural institution bursary scheme. Semester Mario, Doko Techo Lekwano Kateya Director Dickens Udo Bazar Scheme. Otin my King James Danchi Gum, Mepongu Fomi, Mohammed Yopi Kwani Den, Uluo Loan Scheme. Atin Kwanwe, Peking Gum, Mekwan Kum Dung Banun, and Lori King James School of Nursing and Midwifery, Lira, Agamadung Chukura Tai, Kakwan King James, Ameo Gera, Chile Jemikwan Dakatal Yelung, TNOK, Kilometers Ario Nuchu, Yai Chuka Koke Bay Chukumodo, Agamadan Chia Timer Radio Station Man, Nyogoka Jim, Nora Bira Bora Beach, a beach aboard not, Nora Bin not.
1: Uya Maria, ibiru ma willing mo kumanda ako nuning iparo ginangol.
2: Ujo na mai, ano kuma ul mo mira nung mo ka yue uya. Wake ginamar ma yung yung benati ma ukera kep mo.
1: Kachoke madit.
2: Uya mai, kachoke madit to dog ginangol.
1: Kachoke madit hotel gulu ena yeti la gam kung jami duju maiti kamito neni. Bilwa ng yung kavuru irwa malamal. Ba ang launch makimim irijin na marama yung yung. Bilwa ng bil mit padek i restaurant wa kung wa mini voucher unyo madit gift card. At kachoke unyo conference facilities benitie maguro dano iwel mo kikem. Kabedo tiye man large pi reception mamigi iyup mapatpat chalo wedding unyo nyum tekwaro. Wakili beri wang o nyutu jami mga matekwaro. Sports fishing kama chero kayo to rech. Kai chomo mabe rech eno ni romo chero kedipajuni. Unyoki romo tetu bot in kikenyo. Wot kituas and travel teams mamegwa kan limu ping mapat pat. Kimeno winyo kikit magituk kede.
2: Ah, Mike, di chupu pera na wawa.
1: Kachoke madit hotel and cultural center, tienu ngekora bili I Kampala Gulu Highway. Pinget matut, I romo gono chimi reception I number jera bira bira chel, abichel abichel, abichel jero, adega pumen. Unyo romo kupiket gini WhatsApp number matie, jera bira bira rio, adega pumen, abora rio. Abirwa Beach, Kachoke Madit Hotel Gulu, Filatom, Filwa Gulu.
3: All right, for the title of Radio Dukuchen Ki Yuyo, Eno, Maukaro, Ati Kori Kore. Yewere Ati Kichaman, Hajuli Odojo, Wanchawa Man, Me. Ario Mia Gekene, Kono Studio, Party Canada in Radio, Ati Ki Lakwat, Man Thomas. Wangeo ni polkara dano dongo ngiyo ki lopa ene chia dek ki chia dek duju ento walego en piche nga dek mokate pichawane chiu yeo jale wachi wa wachi tini kudugi weko bieno bet kachel ki joma no lopo en wakati kichamana jole kwat kano wamede jole lakwan
4: amen kipakuru yeso for the twilight in radio for a presenter for a bene jola watie kichawa wa ma pierre tak chawane ne kerbe nare walego kon le ba fuit toile pe mino chawa yo tiano ne en fuit pe joni duju matika winyo loke chawa ma chalo kete ene walego ne good ke kama gitie duju nyinge su kristo walego amen
3: amen
4: a tena mer lo lo kom a lokma le mono duone mamon a polakare abirka fonyo lokom ket ma chalo a daro twaro lar kere we are po fonya magyake a loro lokom ngomo we o jomu kene gi cher ka ping jomu kenda gi cher polo tiene a merne a log loga chiel ma pola kare yelo daro twal ena ye twin makilwone mamon now twin ye ene makilwone mamon ne kabi wachi mamon ma no lemon lwone mamon lewa chuli a ogonyo ni tich pelim unyomi uchwini yo madong lim e berlubani maka ini nero e lemono kigonyo ni beru chalo gen kaka mamon kaya wem mamon te loke ni ngarumo ni tuweru ketu chwini yo ni lim unyo ot unyo lonyo ma enti kwere e dong lubama mekpa em now tini wamiru nero kit machalo Yesu Kristo ubiru kafunyo kere dano ikarma enti kuo iloke eoni kai kwano buk pamatai uchora bichel chake iching piare wangwean Bible wachi petie dana mo matuero tich kirwure rio pian be kwer ngarachel chimar mukeneni nyobi mogo ikom ngarachel chichayo ngab mukeneni pewa tuero tich pilo ba kadokwa tiu pelimbene wangjini ene kaini winyo kiat matero Yesu Kristo uloko kwere makon tika loko loko mapire tek makwako loko mtich bodlo ba kadake tiu bodlim unyo waro lo ba kadake waro limbene charo lo ba ni ene ti apoka poka madito tuwale kien loko mkene kaini neno kiat matero leba chuli dong chia kwere chiweko jim mkene peke gonyo matut chamo keno peke gonyo kit machalo no le mon tia gonyo ne keri ki kome piano no dong chao keno wa aweno le bachuri na utumbo ento teach man en mawan machero wa tiu wa chero wa furi poro chia kwa nong lim teach man en mawan wa birka teach nyo guwage no tiju office no Yesu Kristo peti agaone eno Yesu Kristo no tia wachi peo miyaro wa chak war lim eno yo dok pachalo luba mamegwa peo miyaro wa yap ketu dok jimi mawano tikwere ene yo doglo chwinwa matungwe wam mapewa tuwaro neno gino mo mapat ki lim li ene ni ubiru gino mubirka time ikar pa yechu gi matega dada mainoni dano unodong tam gi ki gino duju magen gi timo kemo lim kiken dakbeno pegi tamo dong pegi mo mapat ki lim neno gi weng dong chungi kom lim inoni ay karma Yesu Kristo tika fony chiu tuteni umiri loki jone eno ni kun wachi gini neno mabeba un jone ni tichi kai tika tiyo ne logo peo bet ni yende loko jemi ma ini tikweri ni e dong tiye charo lo bama megi isha biat mokarne awajo ni lulonyo ario kuchiari polo lulonyo chel kiluo nyeku lulonyo chel kiluo ni lulonyo chel kiluo lucham la chana che lu chiar polo kila lonyo kidong la lonyo che lu chiar kaping ma pedong ke luo nying la lonyo ne now kai ni kwaro loke enemy tika kupe en ke lok manero cha wano ber ka loko gene pe jo magi lubu wa kor gi kore inoni daro kara ka mogo tameo mi bero ka tich kilim ma edong che charo gim ma en twero nongon kon ki ye ma loyo kenan ba bible Paul wo chatan dak ni luba. Bible wo lim. E ni luba ma tuyaro kwanyo chuny daro yor yor da. Dak luba ma tele ki luba ma dit. E chene. Now, timi ana mirni kong wan wong ki wanero Bible kore ki kore. Kit ma chalo lim ki lonyo ma daro tiye kwere. Tuyaro kwanyo chuny daro ko ki kum luba. Ma be no nung daro no kony palega. Choko doko pere, kony pa luba me choko doko pere borre. Ya gikene dano no kadong biri male kar me tich kilim utum. Chi dano dong biri ki kar me chero kaping unyoy ka biru kamano jomuto. Ma peke ngeyo lo bang ki chero ye. O weko ka yiri kwano jiri o mor chi inone. Chene kar o biru lo bang me ario. A ngeyo lok eno bi winye ma pat to twal bor lo dini mukene. Bat eno ni chie lo gada. Chie apoka poka ikim weko chene biru lo bani. Ki weko chene biru la tichi. Itweru weko chene biru la tichi pa in ma chene tiu piri. Kidi itweru weko chene biru lubani ma in di tiku tichi pi chene. Gino mwaikan ma inbi timu, nyi timu ma lupe ki kit ma chalo chik pa chene mirni o miro watkere. Kaya nero kit ma chalo kuo ilubu ni kubiti kita daro kuo kwere. Chwini en ma baiburu nwa lemono ni mamoni. Obero chwin madoro daro matiki lim unyo daro matiki mirini betki lim madwong chwin ye ene biru chi kwanyo tampa daro chidong daro ti obero makun kero chwin ye ikom lim kilonyo ma emtie kwere eno pe kero chwin ye ikom lobamu chiyo polo kilobone ae chwin ye ene nebere e obero chwin makara eno ni obero kadoro wala fonye dini makara eno ni inone le fonye dini makara eno ni pol pa fungi mano gifunyo gifunyo ikita no mero katwere limu bim kere orlega madwong lufunyo dini mikara erone gifunyo funyo makiru lim Giter fuñ mi kelu lim madak no tweru doho ma loyo ba kitu mer ki fuñ kere lokum lo ba ma tiyo ho. Uwe ruwa inoni, gunga po kit fuñ ki mo ma wajo ni, kadu inno di wachi bi miyo ki mo ki lo ba, kira mani dong chok to mer pe koin. Yitu biyo chako choko ki ki ye, pian chuin ni eru ni nudo chero chik gabo ki ho, kamadun gen peki tweru biru ki kare me niyang I gino mo ma lo ba tiga loko ne. Dakbo yon udong peki tuyar bergi kare, me mi uchawa ki lo ba, weko loket gi kit machara en lo ba mero. Dong no gi mero negi duo ching lo ba, weko tim gima gen gi mera ye, eto pedak ni, lo ba, o mero, uye kong be, ni, gen begi tim gima lo ba mero. Kare eno ni noni, Yesu Kristo kare mo loko ki jone chi waji namba, kani dong ini war ure reo chi po bilare. Petwer waro lim, kadake waro lo bambene. Tich mage berka wajene ni, obiru tich ma ini biru la tich charu pii ki kube. Ma ini mine o kiji kiji mai lubu tam, pa ngapo mwane ma tike, ma gena ni. Dakvera dong petiki mo me tuar timu ne, ma pat ke gena ngata eno ni mero. Pien in dong no idogo, o pii pa lim. Uwe o juma pul kar eno ni, unubik mukene tiga wore kirma ti. Uwe kwa kwan kong udodo eni ni. Ma kwa ko lokom la tia wubile enini. Ma no tiki kori chwinye enini. Chwiny man ma gilwone chwiny me mamon. Chwiny me lim. Chwiny ma mako dong danu tiko biru la ma lim me kerne. A wubile Bible wajani. Ay kwa no matayo. Pijo matiki Bible matayo chura para bungwem. Chake chia para bichil. Wajani. Nen danu mo biru bod yechu. Kun penye ni la funy. Atim gina ngo. La funy ma be. Atim gina ngo. Wega lim kwa ma petum. Yichu penye ni, pingoy penya pigyan mabe. Nga ma, ngat mabe, tia chil kiken. Kai meru donyo ikuo, chi guok chik, chi upenyo yichu ni. Chik mere, yichu wate ni, pe nere, pe timabo, pe kwal, pe becha den migopa, wo woro kimeni. Kidok ni, maala wuri machale maare keni. A wubi ni u doke ye ni, magi duji dong ati ako timu gi. Gira ngon fu dok mo dong. Yechu u gamo doge ni, kache imiru beru mabe la bon roj mo, ikumi, si richat jemi duju maitie kwere, chi imi li me kilu chan, chi bibiru kiluak nonyo magi kano piri ipolo, kadoe bin ilup kora, A wubi nu ka winyu lok man. U chako chiru woko kun chunye chwe tutwal. Piero no yam tie kilim maduong. Now, latini ubiru bod yechu. A wubi li cha wubi madetiri. Kai kwano Bible mele mono luone a rich young ruler. Mate loke ne, latia wubi ni uno tie ki doktich. Maroma Rio Madon. Me a chie lukdoka la lonyo. Me dit me tiki dok tij ma doro dano. Me a Rio Beru. Ngat manongo. En ubiru dano ma la loj. La loj mi lobo. La loj mi lobo mu lony ma tek. Now, en ubiru bod yechu. Chiu chako penyo yechu. We yechu Kristo. A ngeyo ni in la fony ma be. Ini fonyo dano ma da. Fonyo dano ki loke kome. Loke tiye lok ma met. Dak loke be lok ma iye ki kiyo. Dong in ko iteta yechu. Itamu ni ano mera tim ngo wera oe kwa ma petum. Si dong yechu chako kwano ire chek palo ba. Wachi wo wor ki meni. Wachi nene ine guwako chek me cha bet. Nene tim ngo. Men gen me Bible. Latia wunu we mono da tiro timo giko duju I kakatiru na. Si Bible wachi yechu luar wae kom latia wubini. Si wachi. Fudako dong gena chel. Si latia wuni madong endo kero chwenye ka winyo lok ma yechu bi wachi. Si yechu wachi. Gena chel mudonga ye. Chere chi chat lonyo ni yoko weng. Chi mi bodlo chan. Chi di bin ilup kora. Chi dong ikan lonyo ni polo. Kakama no nyal kilo kuo. Petu aru bala ne. Now, Yesu Kristo. Unero kit kuo me latia wubini tikwere. Kong mea chel. Amira wichi wukong ne ba. Chamu kene wa chik en palobani wa chik mi lupu ni yot mada mi lupu ne ka inyiti ki limi chi. Mano ka daba. Itwaru lupu chik ko kore ki kore kira la tia wubu ni uluko. Pian chik ki pole tia kum jimi mugu ni tim gino nyo. Kakala wuri ke nego miyo cham. Kono ka gere. Kagwok. Ma ge eno pole me otwere kum ma.
5: machung mo ikom lim kiklonyo ma dano tikwere. Oweako ka dano tike lim ichinye, dano tuwaro beru kikara mi chupo kiri wa chiek mi lobo ni mabeyare da. Piane, inone ipulu kuo upe kikwalo kuo piane no geno mwaya chamo kene pe. Inone dano mogo be charka tiyo malaya piane chako kene wa geno miro chambe pe. Inone dano, manyuti ka dano tike lim, chi dano tuwaro beru kikero mi beru dano makirebe. Oweko ini nero polo lonyo, ka ini nero kno lonyo, nene chalo wegen kip gida ti makonye pe. Baimu kena uwe, ruwa matamane, pi kire mati uwe, o en gere tiki lim ma pol. An gere lo ba mea kija mi beri keno lonyo, eh? A beri ken ge kere an pa tiki chiamme, pa ba lonyo chalo gem. Ye ino ka ge tiga lok, gi lok ikum lo cham ne, nan chalo kutimo roj mo, kip mistake mo tiye ma kutimo. Owe ako gitie gena kita gitie ni. Mera ya waka mono lonyo madonge beru kere. A waka magetamu ni gen kip geti. Luchane gilu kuo. Luchane giko gengo. Chi, inone Bible waja tika maleng ni. A wubi ni eni ni. Mauno lonyo madani. O beru kikar me lupo chik en kita walo lonyo mi karwa eni tia lupo chik mabene. Ina ba ka iri chi aro kiri wa ilok en men ni lok en tika tele kot kiri lok angom ki nga gini. Puri lu chan egi ti mene koko koko te kot kono. Ere wi oko ki tuwe ungeri ka nga gini. Puri lu chan egi ti gang vuj kono. Madung wa yang a chan wa kubiti be ki nero me chalo wachi. Lu chan angi lu bal mada. Lu loje pe lu bal. Now leti ya wubi ni en ki chuin vi wakke ki jenye nene ubiru keri bod yechu. Chua yechu an kora hati mga. Ngi yubi ni en mi wachi loga da ka chik si lubo. Pien kar chane be wet ini bit ki kar mi lupo chik ma be. No mero ini bit ki kar mi wilo gen ma le moron wone scroll. Scroll no yupo neke ken kai kane. Romu teri ka kene wache chok miliona pa nyo para bij mi yupo njiga chile ken. Pien yupo ne wile teka da da. So gen no ke tiki kare mi yupo lok mi chik palo ba. Ma ke kwano pigi ken ki nao lo chan no be pegi tiki access mi nungo kwan mati. En kita ku beri chane ino la chan ti meri ma kuya pegi ken gang kuja. Pien pegi ki chane mi chulu school fees mi chere kwan mi ruwa mamaro. Kwan mi karo chano do dung en kwan chile ken e lupo chik manu tie. Now ino ni pilonyo ke lima ente kwe ere eno no tuwaru lupu chiek mabee. Doi ka mpanyo yesu chi yichu wajo ire ni, yin kita di wache lupu chieka wengi do dong chieka chiel. Yini weho chene e dong tie chelo lubani. Yini weho lunyo ni tie chelo lubani. Gena dong tie e ni, yin dong ke kwan lunyo ni ni, chi chatoko weng chi pok chene ne kilu chan. Chika di poko chene ne kilu chan, chi di bire lupu kora. Bible wache a wubi ni u a, kika ngad yichu mukuon mukeju. Mawayo, mwayo bok, ma kija mako matika word ma piu loyo ka kanu ni ago chira wubini no ma la wini radio kana ago chira wubini ago na tu gono daru matika word ma luru luru ma kuo dako tek ira dada piyame yichu wali ira lok ma tek ni ko kwa njok te niyo inero we ki bolo ba lim chao kere dako chelo jok jok awila inero we nemba dako la jok pe tek Takin nan dano chako tich ki lonyo neme timu jimi mareju ke kem ngere dano doko bela joko eno. Now, yesu no nero lim palatia wubini chalo ere gira chiel mado doko gina wara pa wubini. A wubini rung pebiru wagi chawa me miyo chawa kilo ba. Kirka bir neba macharo anabiru la biachara. Tiro biachara mugu mpegi chono wa chono pian chiek me business pe yeti matata. Pete lokeni no kire bea bera. Eh? Piana ngeu ni ka en kone chao mona pul karo chen na hoki chie. Gi ma kum lu bia chara gi ne don, gi ma don ma lik ma porne kuru. Now, gi, a da gira ni chao ke mukele tie chane dong ti gang. Eh, no la chat do kam ma dit ma pelare ere chane dong ti gang. Pe biru e kendano. Biru kere kere chao la lu. Piana lonyo ma enti kwere tamo ni ka kone ere biru ka tima ta ta chi kone dak renyo. Now, chiek mil lonyo ene ni ke ken ma fut pie kiro joke riri ye do doko joko ko pier kere. Kaka ma di no down on kwoche la jok. Uwe ako kare mo ke vi wajo si tour mo ni la chua mo yang no tie. Kwaspe ngoko wako. Rio ka koro biru kwaspeer ngoko wa gange. Ji chiki wae ni mo ni koro ngoko ka mo. Chi joke ni wae nante lo loke tuol. Awe mo loka tata. Po loke tuol mo. Loka da tie ni. Lu lonyo ma pul tie ba en chiek mi lonyo gini. Chiek mi guwako gina giti kwere ni. Dung pe mini gi wa yota kuo. Tien lonyo ma ini tia guwako na ikit ma pepelo ba amero. Doko chalo jok ikuni. Iya giki na ini poni chwin en make luone chwin mi mamono chero chero chum magigo maka do magi do ngur ni tek pola kare jone en gi konyo jomuto pe gi konyo gina kuo kadong ini gweo ga laya chiki winyiki wa ray ni mako moni tie kiru piara bich ha sore mogo be twaro mako biro ineno yek beru da kika bich no a ni en tiche duong ino dano makita eno do doko pi pa lim uweko Yesu Kristo mo neno Bible wachi Bible ule mono wachi yitu neno la chore chi umaro he left him umaro kita eno meru ke yenye luba chi do cha wache lok matek ni den ba kwan gine ti kwenye chi kode mi kwe mi oki la chan mo yinu ke dok la chan la winyre diw La chan, Matio la chan ne come, keru genne kom loban. Pien loban, ke kene tuero konye. Er la lonyo, option ne duan ta. Nerne a, ka kone perobo dorotia, becharu ngon mamone ma wilo tun kamunyoni. Ka gwa kone perobo rubirutie, dukam makita ina eno bikonya. Ka gwa kone kom latia na mone lera, verne ya laru kene mulago. Eti no la chan, magire mo pere, keru genne o wenke tamme e kom loban. Uwego Yesu Kristo wache, latia wubini, weo chak war loban, chuin kada, mirko kwa lim ki jimi enoma enti kwere ni chi u chato go wen chi u mi borlo ba kado mi u borlo ba chi adedeye ni endong bino kwo mapetum bipiru ki kare mi ketu lonyo ne polo kakamanyal ki lu kwo petuero oye luba ki kove endong bino gempala tia wubini luba ki kove endong bino kare mi guaka wubini now ka indi neno la kubri dodo me chalo kire enni Yesu Kristo no tika luen ikom chuin en ma anabirka lok pere meke luone mamone joma pul ye magiti lobo enene machamu ken gin magiti kwere eno be wero gi becher kaping mugo lonyo mugo ngom ngom mer enene no ngare moti ki ngom just me ngom ngom e ngoma ngoma ni ngom mabe pefuru eka mie chil worol war te ki tong ka dugu beru chomo ni tik wai ka ngaro ngoro watum kan adabe do goyo bi daru mukene o yeremo daru wor ma pelare aria enone eno na don lonyo ba eneno charlo bane magati ka lok pire no ti ka mabe ko jenye Eto wabane beo kato hole wenye radio. Man pati ya waji mi yetu ngaremo. Ati ya waji loga da eno. Ene ka ini weo lim ki lonyo nyo jimi mi lobo ni. Ene yo dogo gin maduro kuoni. Yin pebi biru ki kare mi uwe kuwa mapetum. Neno we. Uwe hole wenye radio. Yesu Kristo Paul war la chone. Uwe la chone yin bay mar lo ba. Yin ka lok mi chori pege ye. Yin ka lok mi data ta beri pege ye. Nenba yin ka ka peo mugo en mi beru ki jimi en mi kwa lo. Buye me padane ken gang ki kwa lo. Pego badan ini pereye eto gira chiel ma ana mira wati ni iru mire bit ki kare mi chato lonyo ni ni okong chi wek ini bit la chan mi yo ki la chan mo ini dok la chan wek bit ki kare mi oi kwa ma petun na wala win radio eni ubiru gien ma pire tek mai karne wan be mirwa nge ka inen kiriwa wan lo tit palo ba eni ni kakuni do chungi kom lim mloki logo don wengil dolo teri ki lim Hey, gimoy kan bade timi tawne mir kong lim mo beti ye. Ino di a ko ki gina lo ba mirni ini tim. Chi chao ketu gini kom lonyo mi lobole enini. Uwe ako macharo pul daro en magiti kuri chuin enne gi wuo maka in kai mir gutu kome. Cha mo kene chere gut gina enti kwere. Pien enu na yitu gina en war ma loyo. Kita chuin daro mo kene chwe ka daro yero lo ba ni. E ka ini guru lonyo ne chuinye chwe wero wame eone. Uwe ako nune daro mo kene tiye ma petuero wa konyo la wore mi kien gang te kuri chuin ene mati uchero boyo kwane ko. Now, eno na ye gina chiel muter la cho cha mage kwano lo kome gina cha ni gina len lazar, gina uter la chone eno ikaping. Ino la chone kwano tiki lonyo maduwa tani la cham biru idugula ne la cham mapeke gina chama. Koro ngiri ngiri cham yin ke tam dar mo bir gangi yin kadum pe chwini chol ma jok mo yo umu chwini yin dar mo bir gangi chi ini wew koro cham mo por ki bi meche ni e en chamo gwa toko dek mi miyo iere peke bible wanyi gugi pala lonye ni nungi chero gina wang vu pala chone menyo la chono do doko dar ma kire tek ma kire raj ma dung pe paro pe dar ma kwo eto paro pe gina tuero kilo iere lim ke ken amero wichi ni dar ma pul ku bir chan tika kwo le kuri kwo ne enone ma ino go lonye lonye mo ma lara eto kut mo be pere kwo ge ke lonye ni enone ino ge tiyo ki jimi weng mi lobo ni eto dano tika deno chan ka ngeb ge la winy redio ge ma pere tek ene indiri ma da kai to mone bi chero kwere ki lonye ni ma igwa kwo ge ne jo ke ne me po lonye lonye mo ma di eto no en pir pir ba jaj ma en te kwere ni en dong ti chero lonye ne dong e gwa kwo te la tim ino dong ki cha mo kene ka ka pe pire wa iki romur wako ne at ka mo ma eto kirka dong dao vuru wako pe balo teka pe pire ne ti or man bore bore bore bore mo kore ajuma pe lara kar tien eru ne ticharo lo ne ke kome ino dong pe yi ke no mo ke me de tiro guri e chen cha be dong tiar ka lega pe pe pigre dong ticharo lo ban ke lo ho ke big ne na chel ino ne u de u pe pigre no me le ento dong ba ne lo ba dong pe re kwone la win radio man igini lokma pigi tigo mapelare don pingo lo ba lo ko kila chone ni umi mich pian bible wajo ne kai mio kila chan roma roma kemano ini mio banya borlo ba ma in dire ma lo ba be chuli ya yomu kene ene lo yitu no tika fonyo la chone ne be dana chel ma keru gene ikom lo ba ma ene charo guri ma dire ma bino ke lonyo unyo ma charo nya pa lonyo ni tikom en lo ba ket gin ni kitami o wengi kom lo ba Yetu Kristo roti afu la chore kamel dong mi chako wer ini bet ki kar mi keto geni o ki twini away kom lo ba ko e chake mi o meti kwer ni on weng de ne pati wati ni iru mi chak mi o chene ni o dong ni pian la kwa pi o wajo I mi lo ni weng eta ti wati ni lueng ki twini marach en ni cha mo kene ma o mago ni kinge en fu ni mi berudano ma konyo lo pego ki gin ma lo ba o mi chi fu ni mi nero berudano ma mi o ikanicha fu ni mi berudano ma mi o dokti pa lo ba wer lo ba beru bet ki kar mi konyi In that way, we are quite one jiri ma gikeche a lo group en ni o we are nan can make good jola lego chima chela rio mo chawa ne pia tiri tutwal. Ah, char lok tura par bungwen ichenge a par we are bero Bible wajo kite en ni. Ngat ma kija maro ikum la cham umi ubanya bodlu bodwon. Pimeno rod bichu le pigin ma en utiu. Weng ngat ma kija maro. Ngat makija ngang mako makai kwano le monwe ngat mokonyo lano mala pero miu ira jemi luba kija make kum dano enoni bene luba berbe konye dongwa funye me tichige mawa tikwere mi konyo dano mati ariawa anafoe ma tekla wun radio en kilok eno mache cheke wego beti karwe gamo chima chila rio mo chiwa nong chawa mitweyo neko bene anafoe
3: alright kumani kwe kome lawin radio wa donki dake kabero wekwa nong chima rio kibotin inota bera bera bero angwena chela ngwena bichel bichel bich inota rio not not bungwana bicha bera boro abija boro pikwachi melega nyogwa kini nywago motie Min mukasa wajuli.
6: Sorry, na kwara sunu met mo gona be kona kin mai ten.
4: Amen.
6: Mer we na ka bi wer tani dikere. Amole tin orai la maloga. Amole tin orai la mal. Wa karu ne. Lalla kati. Mutumu sunu. Hadda Tinggal aku muka arbe, warbe tu,

0: waju ni bon ma pegik watika waju bon lete der
1: yena du wero kany kurti mara yade dama kany tika kafen yi cho kany ni na ne ra ti cho mu mu kere kere mu abi nu fu kwa ne beru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon lete der
2: mona ye tika ke lo kafen lo tar ma do re di kok tu tale mono ya cho ne wen kun be ge no ya kila cho wan ku ne mo wero ku bere ne Jorong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kogi kena chap county